ti emre bi etwa mu ono na wote tete nyum bi se ya na di atoto abrabo no hoa na wo hunu se and some na ewo enyum no mu na bi wo ho a na fa ya abrabo ho pa na ro pa ye fari papa yanse wasi wo kuku seku wani pa hu ehu na juma die no nso ye wote ni sabre ye fa na ye hu ana osi okuku seku woni pa hu ye hu abu sada na pa bia tie ka fi bia ye ma wa chi o ye ma wa kwa ba ana ye monday morning bosumi fufro kra ye tie simo ebi ana wonim se bosumi ni nyen ko na wie ye esen se wonye bosumi adwuma nti nyambo nipa dudu na ene di date edi juma pa ni titru ene ema wii ema everywhere onipa wuye mu obi a waye bosumi adwuma wii bosumi adwuma e fo everywhere obi a obi di ne ka wa sha ne bosumi cement ne endia wo mu check date pa eti mama ene ye 1st June 2026 chabrana nondu abama pa hu sima enum mede ngadi ofa samwe na na pa mambara jina konwe kwiasa wa aka ye ho eja obani susu kronkron fiti sabe nkopim se wi apam obeto no juma dia yato ne din se aye hu ebe ne senso dia na aye hu pa na ene monday morning yin ensem ne dia yabone beda ensem wo ho enkomo wo ho nom ye bedi nkomo ensem ye betutu ni srani abasa sewa ni die mu ye tie si new month mo yi wona mo ntutu mu wadi die mu kasa mu wadi ye nyina mu aye aye hwe ye e woni pa ho enye easy se wo okna man betumi aka enye easy se wo kra betumi aka enye easy se enkokona wonye wo mu wo fie ho no mo no wo mbetimi adi wo abora di unya